Iarăi mâsa ca auzea la Ștefan Vodă, se ducea, ale Doamne, Ștefan Vodă, ce ți-ai vorbea vinovat, la ce mi se l-ai băgat? L-ai băgat tineri copii,